0: самый, Патрик Шерри, самый.
1: Vous écoutez Radio Madiana number one.